そうです、そうです。そうです。最初に、ちょっと、どれだけ、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐらい、どのぐ